ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 미더 나 얼른 나가봐라 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you
1: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Wait, hold up, stop.
1: გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: me alone. Leave me alone.
1: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

that's why coffee's for grown-ups. Mm.

imagine how I feel, Mom. Welcome to the family, Madrigal.

0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: out of town, we never out of money.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: Eyo Mauro.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ჯგუფის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: solo play.ng
1: საჭესთან ზიხარ მომართე და მართე ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ისად მისი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-221-122. 5-5-8-34-06.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: ყובה მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დილამ შედავისა. დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია, FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ და დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო საჭირო, განსხვავებული უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნეს სახლები თუ კიდე სხვა მრავალი. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და შეხება ჩვენს პირველ საათს. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, ასევე გავეცნობით დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს და დღევანდელი იუბილარებს და ის ბოლოს გვექნება ვალიუტის კურსი და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით გზა და გზა, დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მინდა თქვენთან ჰარი სტაილსი დავტოვო იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად აიმაღლოთ განწყობა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანა.

0: ჩეკნას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 231 112. 558 14 06.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 74 43 43.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით და დღეს ბათუმში 23 გრადუსიანი ავარაუდები. ბორჯომში ტემპერატურა 19 გრადუსით დადებება და იწვიმებს გორი 23 და წვიმა. ზუგდიდში 24 გრადუსი და ასევე წვიმა მოსალოდნელი, ხოლო დედაქალაქში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე დადებება და წვიმა გაცნავარაუდები. სხეთა 26, რუსთავში 30 გრადუსი და მცირე წვიმა, სამტრედია 23 გრადუსი. სანაკში ტემპერატურაც 23 გრადუსამდე დადებება, ფოთში მოსალოდნელია 23 გრადუსი და მცირე წვიმა. ქობულეთშიც 22 გრადუსი და წვიმა, ხაშურში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე დადებება, ხოლო რაც შეეხება ქუთაისს, აქ ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დადებება და ნავარაუდევია მცირე წვიმა დაახლოებით 5-6 საათის შემდგომ. ეს იყო ამინდის პროგნოზი, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: კალენდარი.
1: გრძელდება გადაცემა გზად ექსამაკიტაგი ბრუნდით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით. დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა გავიხსენოთ ისტორიის განმავლობაში და ყველაფერს მე-14 საუკუნის დასაწყისით ვიწყებთ. 1314 წელი ბანკო ბერნის ბრძოლა, ეს შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომდანი უმთავრესი ბრძოლა გახლდათ. რობერტ ბრიუსის მეთაურობით შოტლანდიელებმა სასტიკად დაამარცხეს ინგლისის მეფე ედვარდ მეორე და პირველად მრავალრიცხოვანი არმია სრულად გაანადგურეს და სწორედ ამ ბრძოლის მოტივებზეა გადაღებული მელ გიბსონის ცნობილი ფილმის მამაცი გულის ფინალური სცენები. 1497 წლის 24 ივნის ჯონ კაპოტმა ჩდილოეთ ამერიკა აღმოაჩინა. იტალიელმა ნავიგატორმა ჯონ კაპოტმა, რომელიც ინგლისის დროშის ქვეშ ცურავდა, კანადას მიაღწია. ვიკინგების შემდეგ ეს იყო ევროპელთა პირველი ოფიციალური დოკუმენტარული ფეხის დაძგმა, ასე რომ ვთქვათ, ჩდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე. სწორედ ამ ექსპედიციამ დაუწყო საფუძველი ბრიტანეთის მომავალ პრეტენზიას კანადისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ტერიტორიებზეც მათ შორის. მე-16 საუკუნის დასაწყისში უნდა გადავინაცვლოთ და 1509 წელი ჰენრი მერვის კორონაცია, ინგლისის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური და გავლენიანი მონარქი ჰენრი მერვე სააბატოში მეფეც აკურთხეს და ვერავინ წარმოედგენდა ზოგადად თუ იგი გახდებოდა 6 დედოფლის მეუღლე, 6-ჯერ განქორწინდებოდა, 2 თავს მოჰკვეთდა უბრალოდ პირადი მიზეზების გამო და რომ ეს პაპთან კავშირს გაწყვეტდა მთლიანად და მთელ ინგლისურ ეკლესიას თავად ჩაუდგებოდა სათავეში. ჰენრი მერვე გახლავთ ანგლიკანური ეკლესიის დამაარსებელი და ფუძე ჩამდგმელი, ასე რომ თქვენ ხოთ, იმიტომ რომ პაპმა ერთ-ერთ ცოლთან განქორწინების უფლება არ მისცა და ამის გამო მას განუსკაკიდეც. 1812 წელი ნაპოლეონის შეჭრა რუსეთში. ნაპოლეონ ბონაპარტემ თავისი დიდი არმიით მდინარე ნემანი გადაკვეთა და რუსეთის იმპერიაზე თავდასხმა დაიწყო, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი სავალალო აღმოჩნდა მისთვის. რუსულმა ზამთარმა და პარტიზანულმა ომმა ნაპოლეონის იმპერიის დასასრულს დაუტო საფუძველი და მისი 9.5 მილიონიანი არმია თითქმის მთლიანად განადგურდა. მეც საუკუნის დასაწყისი 1901 წელი პაბლო პიკასოს პირველი გამოფენა. 19 წლის ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს პირველი გამოფენა შედგა დღევანდელ დღეს. გამოფენაზე 75-მდე ნამუშევარი იყო წარდგენილი და იმის მიუხედავად, რომ კრიტიკოსებმა ის აღმოაჩინეს და დააფასეს, მისი ნახატები ძალიან იაფად იყიდებოდა, მაგრამ პაბლოს ამაზე პრეტენზია იმ დროში ნამდვილად არ ჰქონია, იმიტომ რომ იმდენად ღარიბი იყო იმ დროს, რომ ცნობილია ფაქტი, რომ თვითონ ოთახის გასათბობად საკუთარ ნახატებსაც კი წვავდა, მოკლედ რომ ვთქვათ. და დღეისათვის ბოლო მოვლენა 2010 წელზე უნდა გავიხსენოთ. ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ჩოგბურთის მატჩი გამართა დღევანდელ დღეს, 16 წლის უკან. ეს არის ჯონ ინსერის და ნიკოლა მაიუს შეხვედრა. საბოლოოდ დასრულდა მატჩი ჯამში 11 საათსა და 5 წუთს გრძელდებოდა. სამი კალენდარული დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაუჩერებლად და მხოლოდ მეხუთე სეტი დამთავრდა ანგარიში 70-68 ისნერის სასარგებლოდ და მატჩის შემდეგ მსაჯებმაც და სპორტსმენებმაც თქვეს, რომ მათ უბრალოდ თვალთ უბნელდებოდათ და ანგარიშიც კი აღარ ახსოვდათ, იმდენად ავტომატურად თამაშობდნენ, მოკლედ რომ ვთქვათ, ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. ეს რეკორდი ვეღარასდროს ვეღარ განმეორდება ან მოიხსნება, რადგან წესები შეიცვალა ზოგადად ჩოგბურთში. სწორედ ეს გახლდათ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდების დღევანდელი იუბილარების. დღეს ძალიან საინტერესო იუბილარები გვყავს, მათ შორის ალბათ ბევრისთვის უსაყვარლესი ფეხბურთელის დაბადების დღეა დღეს და მისი მოკლე ბიოგრაფიითა და კიდე სხვა მრავალი ვარსკვლავის განხილვით დაბრუნდები ძალიან მალე. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: კალენდარი.
1: გრძელდება გადაცემა გზათა გზამეკი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა გავიხსენო და გაგაცნოთ ასევე ისინი პირველ ადგილს 1961 წელს დაბადებული იენ გლენი იკავებს სამეფო კარის თამაშების ერთ-ერთი ვარსკვლავი შოტლანდიელი მსახიობი, რომელმაც მსოფლიო აღიარება საკულტო სერიალში Game of Thrones სერ ჯორა მორმონტის როლის შესრულებით მოიპოვა და ალბათ სამეფო კარის თამაშების ფანებისთვის ძალიან ნაცნობი ადამიანი გახლავთ ის. გლენი არამხოლოდ ბრწყინვალე მსახიობი, არამედ ნიჭიერი მუსიკოსიცა. გარდა ამისა, ის თეატრის აღიარებული ვარსკვლავია და ნიკოლ კიდმანთან ერთად ბროდვეიზე თამაშისას თეატრალური კრიტიკოსების უმაღლესი შეფასება აქვს მიღებული. ასევე დღეს მიკ ფლიტვუდის დაბადების ღია. ჯგუფი ფლიტვუდ მაკის გული და სული, ბრიტანელი მუსიკოსი, დრამერი და ლეგენდარული როკ ჯგუფის თანადამფუძნებელი, მიკი ჯგუფის უხილავი მენეჯერი და გამაერთიანებელი ძალა იყო იმ გიჟურ წლებში, როდესაც ბენდის წევრებს შორის რთული სასიყვარულო დრამები მიმდინარეობდა, რამაც შესაძლოა მათ ისტორიული ალბომი Rumours დააწერინა. ის გამოირჩევა თავისი უცნაური სასცენო იმიჯით და გიგანტური სიმაღლით 197 სანტიმეტრია და მუსიკისთვის, ზოგადად მუსიკოსისთვის ძალიან ესე გამოკვეთილი ფიგურაა, ძალიან ისე ჩანდა თვალში ყოველთვის. ასევე დღეს დაბადების დღეს აღნიშნავს რიხარდ კრუსპე, რომელიც 67 წელს დაიბადა და რამშტეინის თანადამფუძნებელი და შეიძლება ითქვას პირველი დამფუძნებელიც არის. იგი ახალგაზრდობაში ბერლინის კედლის დაცემამდე შემთხვევით მოხვდა აღმოსავლეთ გერმანიის პოლიტიკურ დემონსტრაციაზე. პოლიცია მის დააკავა ცემა და 6 დღით ჩასვა ციხეში. ამ შემთხვევის შემდეგ მან გადაწყვიტა აღმოსავლეთ გერმანიიდან უნგრეთის გავლით დასავლეთში გაქცეულიყო. კედლის დაცემის შემდეგ კი უკან დაბრუნდა და შექმნა ჯგუფი, რომელმაც გერმანულ ენოვანი მუსიკა მთელ მსოფლიოს შეაყვარა და საკუთარი პროტესტით თუ სამშობლოს სიყვარულიც ძალიან კარგად მოათავსა თავის სიმღერებში, მოკლედ რომ ვთქვათ. ასევე დღეს დაიბადა ვიტორიო სტორარო, სინათლისა და ჩრდილის ჩატოქარი ასე უწოდებენ მას კრიტიკოსები, ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი კინოოპერატორი, რომელსაც მიღებული აქვს 3 ოსკარი ისეთი ფილმებისთვის, მაგალითად როგორიც არის აპოკალიფსი ახლა ან უკანასკნელი იმპერატორი. რაც შეეხება თვითონ მას, ზოგადად ის თავს უბრალოდ ოპერატორად არ მიიჩნევს, სწორედ მართალიც არის, ის საკუთარ პროფესიას უწოდებდა წერლობას სინათლის საშუალებით. მან შექმნა უნიკალური ფერების თეორია კინოში, სადაც ყოველ ემოციას კონკრეტულ ფერს უსაბამებდა, მაგალითად წითელი ვნების და სიცოცხლის ფერი იყო ლურჯი მარტოობის და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ და სწორედ ეს დაყოფა გამოიყენება დღემდე და არის ყველაზე აქტუალური მეთოდიც. ასევე დღეს დაიბადა ჯეფ ბეკი, ლეგენდარული ბრიტანელი როკ გიტარისტის ჯეფ ბეკის დაბადების დღეა მოკლედ და ის ჟურნალმა Rolling Stones-მა ყველა დროის უდიდეს გიტარისტ და ხუთეულში შეიყვანა და ბეკი უკრავდა საკულტო ჯგუფში, როგორც არის მაგალითად The Yardbirds, სადაც ერიკ კლაპტონი შეცვალა. საინტერესოა ისიც, რომ ის არ იყენებდა მედიატორს და მთავარი იარაღაც ინსტრუმენტად, ასე ვთქვათ, თითებს გამოიყენებდა და სწორედ ამ მიზეზით მისი თითები იმდენად ფასი იყო თვითონ მუსიკალური სამყაროსთვის, რომ ბეკმა საკუთარი ხელები არც მეტი არც ნაკლები 7 მილიონ ფუნტ სტერლინგად დაასხვია. Ну, ხელების დაასხვაც ალბათ გიტარისტებისთვის ძალიან მოზალოდნელი და ნორმალური ფაქტია და დღეისათვის ბოლო იუბილარი ალბათ ძალიან პერუში ძალიან საყვარელი სპორტსმენი, საყვარელი ადამიანი, მათ შორის ქველმოქმედი და უბრალოდ ლეგენდა, მოკლედ დღეს მსოფლიო ფეხბურთის ცოცხალი ლეგენდა, ვაოქროს ბურთის მფლობელი არგენტინელი ლიონელ მესი არის სწორედ იუბილარი. ძალიან აქტუალურ თემა ახლა ფეხბურთი დამეთახმებით და ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ბავშვობაში მესისტის ჰორმონების დეფიციტი ჰქონდა მოგეხსენებათ. კურნალობა ძალიან ძვირი ჩდებოდა, მის ოჯახს ამის საშუალება არ ჰქონდა და ბარსელონას მაშინდელმა სპორტულმა დირექტორმა მისი ნიჭი რომ დაინახა, კონტრაქტი იქვე, კაფეში უბრალო ქახალთის ხელსახოცზე გაუფორმა და კურნალობის ხარჯების დაფარვაც თავად აიღო საკუთარ პასუხისგებლობად. დანარჩენი უკვე ისტორია, დიდი ისტორია, რომელსაც გადავწყვიტე, რომ რუბრიკა პერსონაჟი დაწვრილებით გიამბოთ და მოგიყვეთ მის შესახებ, თუ როგორ გახდა მესი ის, ვინც ახლა. მანამდე კი მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ვალიუტის კურსით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსი 11 საათია.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამაკი დაგიბრუნდით ვალუტის კურსით. დღეს 24 ივნის ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია. 1 ევრო შეძენა 3.11 შეძლებთ. 100 რუსული რუბლი 3.55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7.20 თეთრი, 1000 სომხური დრამის ღირებულება 7.19 თეთრია. 1 ავსტრალიური დოლარი 1.84 თეთრი, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მანათის ღირებულება 1.55 თეთრი. ასეთი დღევანდელი ვალუტის კურსი და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა. ძალიან საინტერესო მეორე საათი გვაქვს, სადაც რუბრიკა პერსონა, ასევე საათი შუა მონაკვეთში სპორტის სიახლეები, რუბრიკა პრეისტორია და შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები გელოდებათ. დარჩით ჩვენთან ერთად, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პერსონით, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარი უნდა გავიხსენოთ და გაგაცნოთ, მაგრამ ვიტყვი, რომ დღეს იგი ყველაზე აქტუალური ადამიანია მსოფლიო ჩემპიონატის გამო. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: პერსონა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით და დღეს ძალიან საინტერესო პერსონა უნდა განვიხილოთ. მოკლედ 24 ივნის დღევანდელ დღეს არგენტინის ქალაქ როსარიოში ლიონელ მესი დაიბადა. დღეს რუბრიკაში პერსონა გავიხსენებთ მის საფეხბურთო გზას, პირველ ნაბიჯებსა და უნიკალურ ციფრებს, რომლებმაც ის მსოფლიო ფეხბურთის მწვერვალზე აიყვანა. ყველაფერი მისი ბავშვობიდან უნდა დავიწყოთ და გადავწყვეტ ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ, თუ როგორ აღმოჩნდა იგი ბარსელონაში. ლეომ ფეხბურთის თამაში 5 წლის ასაკში დაიწყო თვითონ ადგილობრივ გუნდში გრანდილოში და უკვე 95 წელს ის ნიუელს ოლდ ბოისში გადავიდა. 11 წლის ასაკში მის რძის ჰორმონების დეფიციტის დიაგნოზით დაუსვეს და კურნალობის გადასახადები მოკლედ ოჯახს არ ჰქონდა, მაგრამ იდგა იმის საშიშროება, რომ შეიძლებოდა ფეხბურთელი 140 სანტიმეტრით ვერ გაზრდილიყო. მისის ნიჭით ბარსელონას სპორტული დირექტორი კალეს რიქსაჩი დაინტერესდა. მან ლეოს თამაში რომ ნახა, კონტრაქტი იქვე ახალზე ხელსახოცე გაუფორმავა, ისე ამბობენ. კლუბმა იკისრა მისი მკურნალობის ხარჯები და 2000 წლის სექტემბერში მისი ოჯახთან ერთად უნდა გადასულიყო მოკლედ კატალონიაში. მისის არაოფიციალური დებიუტი პირველ გუნდში 16 წლის ასაკში შედგა, როდესაც ბარსელონა ამხანაგ მატჩი პორტუს დაუპირისპირდა, რაც შეეხება ოფიციალურ დებიუტს 2004 წლის 16 ოქტომბერს ფრენკ რაიკარდმა. ის მოედანზე ესპანიოლის წინააღმდეგ შეიყვანა. ლეო გახდა მესამე ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი, ვინც ბარსელონას მაისურით ოფიციალურ მატჩში ითამაშა, მოკლედ რომ ვთქვათ. თავისი პირველი ოფიციალური გოლი პირველ გუნდში მესიმ 2005 წლის 1 მაისს ალბესეტეს გაუტანა. ის მაშინ 17 წლის იყო და გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელმაც ბარსელონას შემადგენლობაში ლა ლიგაში გოლი გაიტანა. მესის კარიერაში განსაკუთრებული იყო 2006-2007 წლების სეზონი 19 წლის ასაკში ელ კლასიკოში რეალის წინააღმდეგ. მან ჰეტ-ტრიკი შესრულა და მატჩი 3-3 დასრულდა. იმავე სეზონში კოპა დელ რეის მატჩი ხეტაფეს წინააღმდეგ მან გაიტანა გოლი, რომელიც თითქმის იდენტური იყო დიეგო მარადონას ცნობილი გოლისა 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ინგლისის ნაკრებთან. მესი ბურთით 62 მეტრი გაიბინა, მოატყუა 5 მეტოქე, ნუ მეექვსე მეკარე და ზუსტად იმავე პოზიციიდან დაარტყა. ამის გამო პრესა მას მესი დონა შეარქვა. 2009 წელს, როდესაც კლუბ სათავეში პეპ გვარდიოლა ჩავდგა, მესი ბარსელონასთან ერთად სეზონში 6-ივე შესაძლო ტიტული მოიგო. იმავე წლის ბოლოს მან თავისი პირველი ოქროს ბურთი და FIFA-ს წლის ფეხბურთელის ჯილდოც დაიმსახურა. 2012 წელს მესი საფეხბურთო სამყაროს წარმოუდგენელი რეკორდი აჩუქა. ერთ კალენდარულ წელში მან 91 გოლი გაიტანა და გაუმჯობესა გერდ მიულერის ძველი რეკორდი. ის ასევე გახდა ბარსელონას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი ოფიციალურ მატჩებში, როდესაც 24 წლის ასაკში როდრიგესის 222 გოლიანი ნიშნული გადალახა. თქვათ, მისი მიღწევები ძალზედ დიდია და რუბრიკა ნამდვილად ვერ დაიტევს მის ვრცელ ბიოგრაფიას, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, იგი 8 ოქროს ბურთის მფლობელია, ასევე 5 მსოფლიო ჩემპიონატი, ნუ ეს უკვე მე-6-ე მსოფლიო ჩემპიონატია მისთვის 2006-18-18-22 წლებში. როგორც ვთქვით, ის არის მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში რეკორდსმენი ჩატარებული მატჩების რაოდენობით და ერთადერთი ფეხბურთელი, ვისაც მუნდიალის საუკეთესო მოთამაშის ოქროს ბურთი ორჯერ აქვს მოპოვებული. ისტორიაც არის ადამიანი ბავშვობის რთული დიაგნოზიდან 6 მსოფლიო ჩემპიონატამდე, 8 ოქროს ბურთამდე და მსოფლიო ფეხბურთის მწვერვალამდე. მოკლედ, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი პერსონა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: სპორტის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. FIFA-ს პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინიომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე წყლის შესვენებების შესახებ ისაუბრა. ბოლო პერიოდში არა ერთი ნაკრების მწვრთნელმა უკმაყოფილება გამოთქვა იმის შესახებ, რომ წყლის შესვენებების გამო თამაშები 4 ნაწილად იყოფოდა, რაც ტემპის დაგდებასაც უწყობდა ხელს. ამასთან დაკავშირებით ჯანი ინფანტინიოს დამატებითი გამარტების გაკეთება მოუწია. FIFA-ს აქედან დამატებითი შემოსავალი არ აქვს, რადგან ყველა კომერციული ხელშეკრულება წინასწარ იყო გაფორმებული, ამიტომ ჩვენთვის ეს ფინანსური საკითხი არ არის, ეს წმინდა სპორტული საკითხია. მოთამაშეები უტევენ და ბოლომდე იხარჯებიან მატჩის ბოლო წამებამდე და შესაძლოა ეს ხდება ასევე ამ მცირე შესვენების წყალობით, რომელსაც მოთამაშეები იღებენ, რომლის შემდეგაც მათ შეუძლიათ მოედანზე დაბრუნება და იმის ჩვენება, თუ რისი უნარი აქვთ. შესვენებები, რომლებიც ტურნირზე პირველად დაინერგა 22 და 67 წუთებზე მიმდინარეობს და 3 წუთი გრძელდება. ეს რო ორივე ტაიმის ბოლოს კომპენსირებულ დროს ემატება. სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში ხორვატიასთან 4-2 ნაჩვენები უმაღლესი დონის თამაშის შემდეგ ინგლისის ნაკრებმა ფანების იმედი გაუსრულა და განელებთან 0-0 აიმი თამაშა, რაც გქონდა ეს ტრაგედია არ გახლავთ და სამილომი მომდევნო ეტაპზე მაინც ითამაშებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ გუნდის ნახევარმცველი ჯუდ ბელინგემი მაინც იმედ გაცრუებული იყო და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად მისი დასახელება არასამართლიანად მიიჩნია. სიმართლე გითხრათ, მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელობა არ დამიმსახურებია ჯობ და ეს პრიზი განის ნაკრების მცველებიდან, რომელიმე აიღო. მადლობა ყველას, ვინც ხმა მომცა, მაგრამ მოამბრავი მომენტი ვერ გამოვიყენე და სათამაშო რიტმი ვერ ვიპოვე. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში ტომას ტუხელის მომზადებული ინგლისის ნაკრები პანამელებს დაუპირისპირდებიან, რომელთაც ორივე თამაში წააგეს ჯგუფში ჩარჩენ მატჩი თბილისის დროს 28 ივნის პირველ საათზე დაიწყება. კრისტიანო რონალდო უზბეკეთთან გამარჯვების 5-0 შემდეგ პრესასთან ისაუბრა და აქტუალურ კითხვებზე პასუხი გასცა, თუმცა იყო უცნაურო მომენტებიც. მატჩის შემდეგ მიქსონა შემყოფმა კრისტიანომ უარითქვა მოესმინა ჟურნალისტებისთვის, რომელიც ლიონელ მესის შესახებ კითხვის დასმას აპირებდა. ჟურნალისტმა საუბარი არგენტინელის გოლებით დაიწყო, რის შედეგად რონალდო მაშინვე შებრუნდა ხელი, აიქნია კორესპონდენტი სიტყვა შეეწყვეტინა და განაცხადა, რომ მზად იყო შემდეგი კითხვა მოესმინა. პრესა რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ ტემპერატურა კიდევ უფრო მაღლა ასწიოს, რადგან არის შანსი, თუ პორტუგალია არგენტინის მსგავსად თავის ჯგუფში პირველ ადგილს დაიკავებს, მეოთხე ფინალამდე მისვლის შემთხვევაში არგენტინა პორტუგალიის ნანატრ დაპირისპირება ვიხილოთ. 2026 წლის მუნდიალის ჯგუფი ეტაპის მეორე ტურში პორტუგალიამ უზბეკეთი, როგორც ვთქვით, 5-0 განადგურა. მეექვსე წუთზე კარცელოს საგოლე პასით კრისტიანო რონალდომ გაიტანა და მე-17 წუთზე მანდეშმა მწვრთნელის საჯარიმო დარტყმით სხვაობა 2 ბურთამდე გაზარდა. ასევობს 3 ფეხბურთელი, რომლებიც უნიკალურ მიღწევას ფლობენ. ისინი კაცთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატზე თავიანთი ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა და ამავდროულად ყველაზე ასაკოვანი მეგოლეები არიან: მიქაელ ლაუდრუპი დანიიდან, ლიონელ მესი არგენტინა და კრისტიანო რონალდო პორტუგალია. წლევანდელ მუნდიალზე 137 გოლი გავიდა 45 მატჩში, რაც ტურნირის ერთი გათამაშების ჯგუფური ეტაპის ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებელია. ამით 2014 წლის რეკორდი 136 გოლი 48 მატჩში დაემხრო. კრისტიანო რონალდო პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც 6 სხვადასხვა მუნდიალზე გაიტანა. ნასრის 45 წლის ფორვარდმა ეროვნულ ნაკრებში თავის 229 მატჩში 154 და 155 გოლები გაიტანა და საკუთარი მსოფლიო რეკორდი გაანახლა. მეორე ადგილზე მესი არგენტინელმა შემადგენლობაში 201 მატჩში 122 გოლი შეაგდო. ყველაზე დიდი შვალეთი ფეხბურთელის პირველისა და ბოლო გოლს შორის მსოფლიო ჩემპიონატის მთელ ისტორიაში რონალდოსა და მესის აქვს 20 წელი და 11 დღეა სწორედ სხვაობა პირველ გოლსა და ბოლო გოლს შორის. და დღეისათვის ბოლო ნიუსი მიმდინარე მუნდიალზე ლიონელ მესის საოცრად თამაშობს და ამის შესახებ თავისი მოსაზრება ლეგენდარულმა ზლატან იბრაჰიმოვიჩმაც დააფიქსირა, რომელიც გამოცემა Fox Sports ესაუბრა. არაფერია საკამოთო, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატების ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი ხდები. იგებ მუნდიალს წლების განმავლობაში დომინირებს მსოფლიო ფეხბურთში და 38 წლის ასაკშიც გადამწყვეტ როლს ასრულებ. წლები გადის და ადამიანები კვლავ ცდილობენ მის სხვებთან შედარებას, მაგრამ ჩემთვის ცალკე კატეგორიებშია პელე, მარადონა და კრუიფი საოცარი ფეხბურთელები იყვნენ, თუმცა თუ სტატისტიკას, კარიერის ხანგრძლივობას და მოგებულ ტიტულებს შევხედავთ, მესი სრულიად განსაკუთრებულ დონეზე დგას. ლეო მასე მაღალია. ეს გახლავთ დღევანდელი სპორტის სიახლეები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: პრეისტორია. დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გაგებრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით და ეს რუბრიკა ჩვენი ურთიერთობის გადაცემის მეორე საათში მიმდინარეობს, სადაც ქონდა რუბრიკა პერსონა, სადაც დღევანდელ იუბილარზე და ასევე მსოფლიო წამყვან ფეხბურთელზე, მოკლედ მესიზე მოგიყევით, ასევე ძალიან ცოტა ხნის წინ მქონდა სპორტის სიახლეები და დღევანდელი თუ გუშინდელი მატჩებისა თუ ზოგადად ახალ ნიუსების მიმოხილვა მოვასწარეთ, ასე რომ ვთქვათ, და ახლა რუბრიკა პრეისტორია მაქვს წინ და გადავწყვიტე, რომ ეს რუბრიკაც სპორტისთვის გამომეყენებია და მინდა მოგიყვეთ იმაზე, თუ რეალურად სად და რატომ დაიბადა მსოფლიოს ნომერ პირველი სპორტი ფეხბურთი, როგორ შეიქმნა იგი, საიდან იწყებს სათავის აღებას და საბოლოოდ ბოლო ფორმირება, ასე ვთქვათ, როგორ მოახდინა. ყველაზე ადრეული და დოკუმენტირებული თამაში, რომელიც ფეხბურთს გავს, ძველ ჩინეთში ხანის დინასტიის დროს ჩნდება, ასე რომ არც მეტი არც ნაკლები ჩინეთში უნდა გადავინაცვლოს, მათ ცუცზე ერქვა, რაც სიტყვასიტყვით ბურთზე ფეხის დარტყმას ნიშნავს, ეს არ იყო გართობა, ბეწვითა და ბუმბულით გამოტენილი ტყავის ბურთს ჯარისკაცები ბამბუკის მაღალ ბადეში ურტყამდნენ, თამაში გამოიყენებოდა იმპერატორის არმიის ფიზიკური მომზადებისთვის, ის ავითარებდა გამძლეობას, სისწრაფესა და გუნდურ სტრატეგიას ბრძოლის ველზე. ჩინეთის პარალელურად ოკეანის მიღმა მაიას და აცტეკების ცივილიზაციები თამაშობდნენ ბურთს, რომელსაც რელიგიური და პოლიტიკური დაწერილობაც ჰქონდა. აქ ბურთი მძიმე კაუჩუკის მასისგან მზადდებოდა და თამაშის სიცოცხლისა და სიკვდილის ზღვარზე გადიოდა. მოთამაშეებს ბურთს თეცოებით, იდაყვებითა და მუხლებით გატარება და კედელზე ვერტიკალურად დამაგრებულ ქვის რგოლში გაძვრენა ევალებოდათ. ხშირად წაგებული გუნდის კაპიტანს ღმერთების საპატივცემულოდ, არც მეტი არც ნაკლები მსხვერპლად წირავდნენ, იმიტომ რომ ბურთი მათთვის მზის და სამყაროს მოძრაობის სიმბოლო იყო და ასე მოკლედ თავიანთი რწმენით ღმერთებს სცემდნენ პატივს, თვითონ მზეს მიაგებდნენ, ასე ვთქვათ, პატივს. რაც შეხება უკვე ევროპას, ევროპაში ფეხბურთის წინაპარი რომაული ჰარპასტუმი გახდა, რომელიც ბრიტანეთის კუნძულზე სწორედ რომაელებმა ჩაიტანეს შუა საუკუნის ინგლისში, კი ამან სრულად უკონტროლო ხასიათი მიიღო, წარმოიდგინეთ, ორი მეზობელი სოფელი, ასობით ადამიანი მოედანზე და არანაირი წესი. მიზანი იყო ბურთის ნებისმიერ გზით მიტანა მეტოქე სოფლის მთავარ მოედანზე, თამაში იმდენად სისხლიანი და შეიძლება ითქვას, რომ დაუნდობელიც იყო, რომ მეფე ედუარდ მეორემ მე-14 საუკუნეში ის ოფიციალურად აკრძალა კიდეც, რადგან ქალაქებში ქაოსი წოდა და ხალხს მშვილდოსნის ვარჯიშსაც მოკლედ აცდენდა. რაც განაპირობა, ზოგადად ამის შემდგომ რამ განაპირობა უკვე თანამედროვე ფეხბურთის დაბადება, ნენელა 19 საუკუნის პირველი ნახევრისკენ მივიწევთ და ამის ერთ-ერთი პასუხი ინდუსტრიული რევოლუცია გახლდათ და ინგლისურმა კერძო სკოლებმა, თითოეულ სკოლას თავისი წესები ჰქონდა, ზოგი ხელით თამაშობდა, ზოგი მხოლოდ ფეხით, როდესაც ამ სკოლებს კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტებში შეხვდებოდნენ, მათ ერთმანეთთან თამაში ვერ შეძლეს, რადგან განსხვავებული წესებით ჰქონდათ მოკლედ ნასწავლი იმ დროინდელი ფეხბურთის თამაში და საბოლოოდ შეიქმნა ფეხბურთის ასოციაცია, რომელმაც ხელით თამაში ოფიციალურად აკრძალა 1863 წელს. ასე გადაიქცა ჩინური სამხედრო წვრთნა და აცტეკების მსხვერპლ შეწირვა, ინგლისური სოფლების ქაოსი იმ სპორტად, რომელსაც დღეს მილიარდობით ადამიანი უყურებს. მანამდე კი უფრო დეტალურად რომ განვიხილოთ, როგორ განვითარდა კიდე უფრო მეტად, მას შემდეგ რაც ინგლისელებმა წესები დააწესეს, ფეხბურთმა ბრიტანეთის იმპერიის მეზღვაურების მუშებისა და რკინიგზელების საშუალებით მთელ მსოფლიოში დაიწყო გავრცელება და სპორტი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ 1900 4 წელს პარიზში დაარსდა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია FIFA-ც. მთავარი გარდატეხა კი 1930 წელს მოხდა, როდესაც ურუგვაიში პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა. ამ მომენტიდან ფეხბურთი ლოკალური ევროპული გასართობიდან ოფიციალურად იქცა ოფიციალურ გლობალური ფენომენი. გახდა, რომელმაც საზღვრები ნამდვილად მოშალა. ზოგადად კიდევ უფრო დამაჭრულებელი ფაქტი, რომ თუ რამ განაპირობა ფეხბურთის ისეთად ქცევა, როგორც დღეს არის, ძალიან ნამდვილი პასუხი აქვს ამას, ეს არის ტელევიზია. 1950-იან წლებიდან მატჩების ტრანსლაცია ეკრანზე იწყება, ფეხბურთელები სპორტსმენებიდან ნამდვილ ვარსკვლავებად იქცნენ, თამაში შეიცვალა ნელი ფიზიკური ფეხბურთიდან. 70-იან წლებში ჰოლანდიელებმა შექმნენ ოტალური ფეხბურთი, სადაც ყველა მოთამაშეს ნებისმიერ პოზიციაზე შეეძლო თამაში და 90-იან წლებში კი ჩემპიონთა ლიგის შექმნითა და სატელევიზიო უფლებების გაყიდვით ფეხბურთში მილიარდობით დოლარის ინვესტიცია შევიდა მათ შორის. აი ესეთი გახდათ დღევანდელი პრეისტორია, ფეხბურთის შექმნის ისტორია, ფორმირების გზა, დიდი გზა, რომელიც მან განვლო იმისათვის, რომ მოსულიყო ისეთად, როგორც დღეს არის და დღეს ვუყურებთ. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით, მანამდე კი დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
1: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაიმი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარის
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ხარდაჭერი გახდა. ეს პარტნიორობა ცივისი სახელი თავის ხარდაჭერის სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ისეთი სივრცის შექმნას, სადაც ისინი შეძლებენ საერთაშორისო გამოცდილების მიღებას, პროფესიული უნარების განვითარებას და გლობალურ დიალოგში აქტიურად მონაწილეობას. House of Dragons მესამე სეზონის პრემიერაში შოუ რენები ტელევიზიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ეპიკური

მაღალი რეიტინგი აქვს მათ შორის მეექვსე სეზონის ფინალური ორი სერია Battle of the Bastards და Wind of Water, რომლებმაც 9-9 შეფასება მიიღეს. ისტორიაში ყველაზე მაღალ რეიტინგულ ეპიზოდებად შევიდნენ და დღემდე 9-9.

0: ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აივანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ეზო.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი.gov.gr, ან ვესტურე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

10 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tigeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამბერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tigeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირეთ 92

0: კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესანამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ქავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizy.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, Easy Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრი აივანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის
0: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზარდა ტოპოლ მოტორსის ავტო ასისტენტი. ჩვენ გვზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგზოთვალიერების გავლას და დაგიბრუნებ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. 558-34-16.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

6 წამის ამდე სერბის თანამედროვე ნახევარი შედარებისთვის 1970-იან წლებში ეს მაჩვენებელი სულ რაღაც 4-5 კილომეტრი იყო, თუმცა სიცხეებთან ერთად შემცირდა ფიქრის დროც. ეს ოპტიმალური ფორმის მისაღებად გადაწყვეტა.

ინდივიდუალის ნორმისის ყველაზე დიდი კალენდარული წლის 2012 წლის სტატისტიკა ამწევს, მან 91 გოლი გაიტანა, რაც იმის ნიშანს, რომ ის საშუალოდ ყოველ 61 წუთში ერთხელ აგროვებს აზანზარე და მეტოქის ფაზის საფეხბურთო ანალიტიკების თქმით, თანამედროვე ფიზიკურად გადატვირთული ფეხბურთელის მაჩვენებელი მათემატიკურად შეუძლებელი და ანომალიურია, თუმცა 2015

ვიცით. ამიტომ ეს აფსაიდი ან თანჯგარი მდგომარეობა ფასდება არაცვალის თანამედროვე კომპიუტერული სიუჟეტით, სადაც გადაწყვეტილების ფეხბურთის თითის ან ნუკლეს ერთ მომენტს იმყოფნას კითხვებს. კრისაფის ბოლოს სტატისტიკური ფაქტი საფეხბურთო ეკონომიკის ყველაზე მთავარი ჯიჭრობის მოხსნა იყო 2019 წელს.

0: და ეკონომიკურად ძალიან გარიშებს უბმა ბრაზილიელის მოედანზე გატარებულ ყოველ ერთ წუთში დაახლოებით 15,000 ევრო გადაიხადა.
1: And the YouTube Music app altogether.
0: ეს გახდა პრემანდელი ატისტიკა მეკითხებული ვიდეოები რუბრიკა ავტოსალონით მანამდე კი
1: დაჩვენეთ.
2: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: და ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილანში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
4: გამარჯობა, მე ილია თოფულია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცოცხლო აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოსალონი.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი და მინდა მოგიყვეთ რა ხდება, როდესაც საფეხბურთო გრანდები ავტომობილო გიგანტებთან მულტიმილიონიან კონტრაქტებს აფორმებენ. მიზანი ძალიან მარტივია, ფეხბურთელებმა ამ ბრენდის მანქანებით უნდა იარონ, რათა რეკლამა გააკეთონ. თუმცა ისტორიას ახსოვს შემთხვევა, როდესაც სპორტსმენებმა უფასო სუპერკარებზე უბრალოდ უარი თქვეს. ეს საავტომობილო ამბავი 2012 წელს დაიწყო, როდესაც ამერიკელმა გიგანტმა General Motors-მა, კერძოდ კი Chevrolet-მა, ინგლისურ გრანდ Manchester United-თან 7-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის საერთო ღირებულება $559 მილიონი იყო. კონტრაქტის მიხედვით Chevrolet-ს ხდებოდა გუნდის მთავარი სპონსორი ბრენდმა. მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში უმაღლესი კლასის ფეხბურთელებისა და მთავარ მწვრთნელს სრულიად უფასოდ გადასცა თავისი საუკეთესო მოდელები, მათ შორის ლეგენდარული უახლოესი სპორტული კუპეებიც. კომპანიამ კლუბის სავარჯიშო ბაზაზე 15-მდე ჯურადღირებული ავტომობილი მიიყვანა. იდეა ასეთი იყო: ვარსკვლავებს სავარჯიშო ბაზაზე სწორედ ამ მანქანებით უნდა ეარათ, რათა პაპარაცების ობიექტივში მომხდარიყვნენ და ამერიკული ავტოინდუსტრიისთვის პოპულარიზაცია მოეხდინათ. თუმცა რეალობა შევრულეტისთვის ნამდვილ კოშმრად იქცა. ისეთი მილიონერი ვარსკვლავები, როგორებიც იყვნენ მაგალითად რუნი, რობენ ვან პერსი და Angel Di Maria, ამ მანქანებში საერთოდ არ ჩამსხდა. რანჯურადღრებული სპორტული კორვეტები ბაზის ავტოსადგურზე თვეების განმავლობაში ხელუხლებლად იდგა და იმტვრებოდა. მიზეზი მარტივი ავტომობილო ეგოიზმი და კომფორტი აღმოჩნდა. ფეხბურთელები, რომლების კვირაში ასეულობით 1000 ფუნტს გამოიმუშავებდნენ, მიჩვეულებრივ იყვნენ პრემიუმ კლასის ევროპულ ბრენდებს. მათ ფარეხებში იდგა Porsche, Range Rover, Aston Martin და Lamborghini. მათთვის ამერიკული სპორტული მანქანა, მიუხედავად მისი სიმძლავრისა, არ ასოცირდებოდა იმ ფუნებასთან, რასაც ყოველდღიურად ითხოვდნენ. კლუბის მხოლოდ რამდენიმე ახალგაზრდა აკადემიის წევრმა გამოიყვანა ეს მანქანა, რადგან საკუთარი ჯერ არ ჰქონდა. სიტუაცია იქამდე მივიდა, რომ მწვრთნელმა ლუი ვან გალმას კი უარი თქვა შევროლეტზე და ბაზაზე თავისი პირადი ფოლკსვაგენის დადიოდა. ეს ისტორია საავტომობილო მარკეტინგის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაკვეთილი იყო. შენ შეგიძლია გადაიხადო $900 მილიარდი, რომ შენი ლოგო მაისურზე დაახატო, მაგრამ ვერ აიძულებ პრეტენზიულ მილიონერებს საკუთარი ნებით დაცმონ თავიანთი საყვარელი ევროპული სუპერკარებიო. ასე შეფასდა საბოლოოდ ეს მოვლენა. ეს იყო რუბრიკა ავტოსალონი, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სამედიცინო რჩევებით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: აი ია აი ტიტი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მედიცინა. გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით სამედიცინო ორი რჩევით. დ-ვიტამინი და კალციუმის დანამატები მოტეხილობის პრევენციაში ნაკლებად ეფექტურია. დ-ვიტამინი და კალციუმის დანამატები ხანდაზმულთა უმეტესობას მოტეხილობებისა და დაცემის პრევენციაში ნაკლებად ეხმარება. სწორედ ამ დასკვნამდე მივიდნენ კანადელი მკვლევარები. მეცნიერებმა 69 კლინიკური კვლევის შედეგები გაანალიზეს, რომლებიც 153,000-ზე მეტი ადამიანი იყო ჩართული. კვლევებმა შეაფასეს ამცირებდა თუ არა კალციუმი, D-ვიტამინი ან მათი კომბინაცია მოტეხილობებსა და დაცემის რისკს. ანალიზებმა აჩვენა, რომ არც კალციუმს, არც D-ვიტამინს, არც მათ კომბინაციას მოტეხილობების პრევენციაში კლინიკურად მნიშვნელოვანი ეფექტი არ მოჰყოლია. ეს ხება ისეთ სერიოზულ შემთხვევებსაც კი, როგორიცაა ბარძაყის ხელის მოტეხილობა. კვლევებს არც დაცემის პრევენციის კუთხით აღმოუჩენია მნიშვნელოვანი სარგებელი. ავტორები აღნიშნავენ, რომ წლების განმავლობაში ცვლების ჯანმრთელობისთვის D-ვიტამინი და კალციუმის დანამატები ფართოდ იყო რეკომენდირებული. გამოწერილი რეცეპტების რაოდენობა კი მუდმივად იზრდებოდა, თუმცა ახალი მონაცემები ცხადყოფს, რომ მსგავსი პრევენცია ხანდაზმულთა უმეტესობისთვის შესაძლოა არაეფექტურიც იყოს. ხაზგასასმელია, რომ ეს დასკვნები არ ვრცელდება ძვლის მძიმე დაავადების მქონე პაციენტებზე ან მათზე, ვინც კურნალობს. მკვლევარები მიჩნევენ, რომ მასობრივად დანამატების მიღების ნაცვლად წონასწორობისა და ძალისმიერი ვარჯიშები, ასევე დაცემის პრევენციის ინდივიდუალური პროგრამები გაცილებით ეფექტური იქნება, ვიდრე მედიკამენტური დანამატები. კვილის საუზმე ამცირებს პროდუქტიულობას და ზრდის ძილიანობას, ესეც მეორე რჩევა. კვილი და ცხიმიანი საკვებისგან შემდგარმა საუზმემ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს კოგნიტურ ფუნქციასა და დილის სიფრთხილეზე. ეს არის დასკვნა, რომელიც იაპონიის ჰიოგოს უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დაასკვნეს, მიუხედავად იმისა, რომ საუზმე ტრადიციულად ენერგიის მნიშვნელოვან წყაროდ ითვლება, ბევრი ადამიანი დღეს იწყებს ცხიმიანი საკვებით, ნამსხვრითა და შაქრიანი სასმელებით. კვლევის თქმის, ამ ჩვენებამ შეიძლება შეამცირდეს ყურადღების კონცენტრაცია და ხელი შეუშალოს ეფექტურ გონებრივ მუშაობას. ავტორებმა შეისწავლეს, თუ როგორ მოქმედებს დილის საკვების შემადგენლობა ვეგეტატორული ნერვული სისტემის აქტივობაზე, რომელიც არეგულირებს ორგანიზმში უნებლიე პროცესებს. სიმპათიკური განყოფილება პასუხისმგებელია სიფხისლისა და მოქმედებისთვის მზადყოფნაზე, ხოლო განყოფილება პასუხისმგებელია ორგანიზმის მოდუნებასა და დასვენების რეჟიმის გადაყვანაზე. კვლევაში მონაწილეობდა 13 ჯანმრთელი სტუდენტი ქალი, თითოეულმა ქალმა სხვადასხვა დღეს მიირთო 2 საუზმე, ერთი და იგივე კალორიული შემცველობით. ერთ-ერთი ვარიანტი იყო დაბალანსებული ტრადიციული იაპონური კვება ბრინჯით, თევზით, კვერცხით, ბოსტნეულით და ხილით. მეორე იყო ტიპიური სწრაფი საუზმე, რომელიც შედგებოდა დონატებისა და ტკბილრძიანი სასმელებისგან, რომელიც მდიდარი იყო ცხიმითა და შაქრით. ჭამის შემდეგ კვლევებმა 2 საათის განმავლობაში გაზომეს სხეულის ტემპერატურა და გულისცემის ცვალებადობა და ჩაატარეს კოგნიტური ტესტი. გარკვა, რომ დაბალანსებულმა საუზმემ გამოიწვია სხეულის ტემპერატურისა და გულისცემის მატება, სიმპათიკური ნერვული სისტემის აქტივობის ნიშნები. ამასთან ახლდა სიფრთხილის შეგრძნება და დაგეგმვისა და ყურადღების გადატანასთან დაკავშირებული ამოცნობის უკეთ შესრულების უნარი. ამასობაში თქმულმა და ცხიმიანმა საუზმემ არ გამოიწვია მსგავსი ფიზიოლოგიური რეაქცია, სამაგიეროდ მონაწილეებმა აჩვენებს პარასიმპათიკური აქტივობის უპირატესობა და აღნიშნეს მეტი ძილიანობა. ექიმები გვირჩევენ, რომ დილა არასდროს დავიწყოთ ტკბილი ან კალორიული ან ცხიმიანი საუზმით და უმეტესად გამოვიყენოთ ცილა ან ბოსტნეული იმისათვის, რომ დღეს სწორად და რაციონალურად დავიწყოთ. ეს დღევანდელი სამედიცინო რჩევები იყო, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: ცელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით. მეცნიერებმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილის ეკოლოგიური გავლენა ერთმანეთს შეადარეს. მათ დაასკვნეს, რომ ელექტრომობილები გარემოსთვის ბენზინისა და დიზელზე მომუშავე მანქანებზე ნაკლებად საზიანოა. ამ საკითხზე წლებია მსჯელობენ ელექტრომობილების კრიტიკოსები, ხშირად აღნიშნავენ, რომ ბატარეებისთვის საჭირო ლითონების მოპოვება, წარმოება და დამუხტვის პროცესი გარემოზე მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს. ამის გამო ზოგი მიიჩნევს, რომ ელექტრომობილების ეკოლოგიური უპირატესობა გადაჭარბებულია. ახალი კვლევის ფარგლებში სპეციალისტებმა შიდაწვის ძრავის მქონე ავტომობილები, დამუხტვადი ჰიბრიდები და სრულიად ელექტრომანქანები შეადარეს. მათი ავტომობილების მთელი სიცოცხლო ციკლი და გამონაბოლქვი გაითვალისწინეს. შედეგებმა აჩვენა, რომ პირობების მიხედვით მაჩვენებლები განსხვავდება, თუმცა უმეტეს რეგიონში ელექტრომობილები შიდაწვის ძრავის მქონე ავტომობილებთან შედარებით 50%-ით ნაკლებ ემისიას უკავშირდება. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვან როლს ელექტროენერგიის წყარო ასრულებს. მაგალითად, თუ ელექტრომობილი ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურის მიერ

0: მებულ ენერგიით იტენება, მისი ეკოლოგიური უპირატესობა რა თქმა უნდა მცირდება. ამის მიუხედავად, კვლევის ავტორების თქმით, ასეთ შემთხვევაშიც კი ის როგორც წესი ბენზინზე ან დიზელზე მომუშავე ავტომობილებზე ნაკლებ გამონაბოლქვს წარმოქმნის. ანალიზმა აჩვენა, რომ დამუხტვად ჰიბრიდებსაც გარემოზე შედარებით ნაკლები გავლენა აქვს. ამის მიუხედავად, მათი ეფექტიანობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად ხშირად იტენება ბატარეა. კვლევის მიხედვით, ქალაქებში ჰიბრიდული ავტომობილები ემისიის შემცირების იმ შედეგს დაახლოებით 80-90% იძლევა, რასაც ელექტრომობილები. სოფლებში კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 60% შეადგენს. ავტორების პროგნოზით, გარემოზე ელექტრომობილების ზემოქმედება მომავალში კიდევ უფრო მეტად შემცირდება, თუ ელექტროენერგიის წარმოებაში განახლებადი წყაროების წილი გაიზრდება და ენერგოსისტემებიც რეაგირებულ საწვავზე ნაკლებად დამოკიდებული გახდება. აი ასეთი გახდათ დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მიწურა წინ ბოლო მეოთხე საათი გვაქვს, სადაც ბიზნეს სიახლეები, ასევე რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და რუბრიკა კულინარია გელდებათ, მანამდე კი დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74 43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 558-34-06. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარი აქ ჯეროდეს.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გაგრძელდება გადაცემა გზათა გზამე კიდაგებუნდით ბიზნეს სიახლეებით კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიანი საინფორმაციო პლატფორმა წარადგინა. სააგენტოს თანახმად ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს ხოსხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებ-გვერდზე ეკალათა გოუჯი განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები. მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ შეადგენონ პროდუქტის ღირებულებები და საუკეთესო შეთავაზებების შესახებ მიიღონ ინფორმაცია. გარდა ამისა, მოქალაქეები შეიძლება კატეგორიის მიხედვით მოძებნონ თუ სად შეიძლება მათთვის სასურველი პროდუქტი საუკეთესო პირობებით და შექმნიან საკუთარ კალათას.

0: ამბასადორი აილენდ ბათუმის პირველი შენობა ნაგებობა, რომელიც თავისი არსით ისტორიულ მნიშვნელობას ატარებს, მნიშვნელობის ახალ ეტაპზე გადავიდა მრავალ ფუნქციური კომპლექსი. საცხოვრებელ აპარტამენტს, სასტუმროს, ვერცდრომს, გასართობ გამაჯანსაღებელ სივრცეს, ღია და დახურულ აუზებს, ფიტნეს ცენტრებსა და ბრენდულ ბუტიკურ მაღაზიებს მოიცავს. შენობაში განთავსებული აპარტამენტის ინტერიერის დიზაინზე იტალიელმა კომპანიამ D78-მა იმუშავა. ხელოვნურ ნახევარკუნძულზე მაღლივი შენობის სტრუქტურული სიმყარისა და გრძელვადიანი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტის ტექნიკური საშუალებები გამოიყენება, რომელთა ინტეგრირებაც ნაგებობების სტრუქტურული საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად საძირკველის ხიმინჯების სიღრმე 65 მეტრს აღწევს. ამბასადორი აილენდ ბათუმ პროექტს განვითარების უპრეცედენტო დინამიკა გამოარჩევს. პროექტის მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად უსწრებს თავდაპირველ გრაფიკს და საინვესტიციო ვალდებულებებს 5 წლის წინასწრებით ასრულებს. ჩავზღვაში ფორმირებული 48 ჰექტარი მიწის ფართობი უკვე ოფიციალურად შევიდა ექსპლუატაციაში. ამჯერად პროექტი აქტიურად გადავიდა ახალ მიწის ზედა სამშენებლო სამუშაოზე, რაც კიდევ უფრო მეტად მკაფიოდ წარმოაჩენს პროექტის მასშტაბსა და განვითარების დინამიკას. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესი სხვადასხვა სახის დარღვევებისთვის ჯამში 94,000 ლარით დააჯარიმა. შესაბამისი გადაწყვეტილება რეგულატორის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. სანქციების შესახებ დოკუმენტის მიხედვით დაჯარიმების საფუძველი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და ფულის გაზეთრებისა და ტერორიზმის და ფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონის მოთხოვნის შეუსრულებლობა გახდა. დარღვევების ჩამონათვალის მიხედვით პირველ ადგილას ინფორმაციით არასწორად წარდგენა დგას. ორგანიზაციამ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს 5 შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა გარიგების თაობაზე, ასევე კლიენტობის აღურიცხავას. ამ კლიენტთან მიმართებაში ორგანიზაციამ დაარღვია გარიგების აღრიცხვისა და შენახვის წესი, ფულადი სახსრების წარმომავლობისა და კლიენტების შეუსწავლებლობა, ასევე საქმიანობის არსის დაუდგენლობა. კიდევ 6 კლიენტთან მიმართებაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ არ გაატარა პრევენციული ზომები და არ დაადგინა მათი საქმიანობის არსი. ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებული წესის თანახმად ორგანიზაცია ვალდებულია აღნიშნული ჯარიმა კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში გადაიხადოს. ეს გახლდათ დღევანდელი ბიზნეს სიახლები, მეკითხებიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: Yes, yes, yes.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე დაგიბმუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს გადავწყვეტე რამდენიმე ძალიან საინტერესო განსხვავებული ადგილი ამერჩია თქვენთვის და ამ კონტინენტებისგან დაშორებულ ადგილებზე უნდა მოგიყვეთ. და ჩემი პირველი ადგილი საბერძნეთში, ალონისოსში იქნება. ის ცნობილია როგორც სელაპების თავშესაფარი ხმელთაშუა ზღვაში და ღრმა ყვინთვა უძველეს ჩაძირულ გემებთან. დაღუპული ხომალდების პართენონის სახელით ცნობილ პერისტერის ჩაძირულ გემზე პირველი წყალქვეშა მუზეუმი გაიხსნა საბერძნეთში. ის მდებარეობს ალისოსონის ეროვნული საზღვაო პარკში წყლებში და როგორც ფიქრობენ იქ განისვენებს ძველი წელთა რიცხვით მე-5 საუკუნის ათენური ბარჟა. პარკი დაარსდა 1992 წელს გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი ხმელთაშუა ზღვის სელაპის ბერის არეალის დასაცავად. შედეგად ამ წყლებში ადამიანთა საქმიანობა შეიზღუდა და ამასთან ანტიკვარიატზე მონადირეებიც ვეღარ დათარეშობდნენ იქაურ წყლებში. ასე გადარჩა ჩაძირული გემების არქეოლოგიური ზონაც. ადგილზე რომ მოინახულოთ ეს წყალქვეშა მუზეუმი, 25 მეტრ სიღრმეზე ყვინთვის უნარები დაგჭირდებათ. სწორედ ასეთ განცხადებას აკეთებენ იქაურობის მფლობელები. მეორე საინტერესო ადგილს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გუამი იკავებს. ეს არის უდიდესი კუნძული მარიანას არქიპელაგზე. დედამიწის გარშემო პირველი მოგზაურობის 500 წლის თავი უნდა აღინიშნოს სწორედ აქ, თუმცა გუამის მკვიდრი მოსახლეობისთვის ეს არ გახლავთ ერთმნიშვნელოვნად. დღესასწაული 1521 წლის მარტში ამ კუნძულზე სამდღიანი გაჩერებისას ყველასთვის ცნობილმა მაგელანმა არაერთი კუდრი მოსახლე მოკლა, სრულიად უმისესოთ და ირონიულად უწოდა მარიანას იგივე ქურდობის კუნძულები. 1519 წელს მაგელანის დაწყებული ეს მოგზაურობა 22 წელს ესპანელმა ზღვაოსანმა სებასტიან ელკანომ დაასრულა და მოკლედ 2021 წლის მარტში გუამს კვლავ მიადგა ესპანური ხომალდი დედამიწის გარშემო. ამ პირველი მოგზაურობის სახსოვრად ჩამოროს ხალხისთვის ეს ექსპედიცია ერთგვარი შესაძლებლობაა გახლდათ თავიანთი ამბის მოსათხრობრად. მაგელანთან დაპირისპირება, გუამის კოლონიური ისტორია და ცხოვრება ამერიკულ შეერთებული შტატების არმიის შუბის წვერზე წყნარ ოკეანეში. ასევე ამერიკაში კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი ხვდება ნიუ-მექსიკოში, პოპეს ქანდაკების. მოკლედ ნიუ-მექსიკოში განდიდებენ პოპეს ქანდაკებას და მისი პატივისცემისკენ მოუწოდებენ საზოგადოებას. დღემდე პოპე გახდა ინდიელი, რომელიც სათავეში იდგა 1680-იან წელს მოწყობილ აჯანყებას. ამ ქმედებით ესპანელები გააძევებს კიდევაც ინდიელების მკვიდრებმა. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანელებმა კვლავ მოიპოვეს კონტროლი 1682 წელს, ეს აჯანყება მიიჩნევა პუებლო ინდიელთა კულტურის გადამრჩენ აქტად. პოპეს მემკვიდრეობა თვალსაჩინოა ნიუ-მექსიკოს 19-ე ხალხში, მათ შორის ტაოს პუებლოში, რომელთა მკვიდრი მიწაც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. ზოგადად ეს მიწა გამოირჩევა დამახასიათებელი არქიტექტურით, თითქოს მთლიანად თიხის შენობებით, თიხის სახლებით, რომლებსაც ახასიათებს ძალიან სადა პატარა ცისფერი ან ლურჯი შეფერილობის კარი და კიდევ უფრო უცნაურ სანახაობას სცენს უსტად მათ. და ზოგადად ამ ინდიელების სახის მოხატულობა გამოირჩევა ძალიან ფერადი ორნამენტებით, ასევე გამოირჩევა ფერადი ტანისამოსითაც, ძალიან ელექტრიკ ფერებს ხვდებით მათ სამოსში. და დღეისათვის ბოლო, ეს არის ტრანსილვანია, რუმინეთში. სრულიად ეს, ასე ვთქვათ, ტრანსილვანიის ხსენებაზე პირველი რაც გვახსენდება არის დრაკულა, რაც ირლანდიელი მწერლის ბრემ სტოკერის საშინებათა ჟანრის რომანმა განაპირობა. დაწყევლილი მიწა, სადაც ეშმაკი და მისი შვილები დღესაც დააბიჯებენ დედამიწაზე. ასე მოიხსენიებს თვითონ ავტორი, რომელიც იქ არასდროს ყოფილა და არც არასდროს უნახავს მოკლედ იქაურობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ქალაქი არის ერთგვარი დროის გამაჩერებელი ადგილი, ასე რომ ვთქვათ. იქ დღემდე შეხვდებით ციხესიმაგრეებს, მოკწყულ სოფლებში, აქ ჩასულ მოგზაურებს და გავიწყლებათ ტექნოლოგიებით გადატვირთული მსოფლიო. თქვენ ისეინებთ ეტლებით, ილაშქრებთ ისევ მტყიან მთებში, მონაწილეობას მიიღებთ ცხვრის მოწვევაში, კვერცხების შეგროვებასა და თივის სვინების დახოვებაშიც, მათ შორის მის მიუხედავად, რომ დღემდე ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი არის, დროის შეგრძნების დაკარგვა. აი ეს არის, რაც გამორჩეულს ხდის ტრანსილვანიას, უთქვამს ერთხელ უელსის პრინც, რომელიც ძალიან მოხიბლული ყოფილა მოკლედ იქაურობით. აი ასეთი იყო დღევანდელი საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, მე კი ძალიან მალე დაგებრუნდებით რუბრიკა კულინარით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: Так ძალდობა გადაცემა გზადაგზა. მე კი დაგიბრუნდით დღევანდელი ბოლო რუბრიკა კულინარით. და ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ყველა სპორტსმენს და გულშემატკივარს თავისი საფეხბურთო რიტუალი აქვს, თუმცა არსებობს ერთი კერძი, რომლის გარეშეც სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ კი არგენტინაში, ფეხბურთის მატჩი უბრალოდ წარმოუდგენელია. სწორედ ამ კერძზე მინდა მოგეყვეთ, რადგან ვფიქრობ, რომ ზოგადად ფეხბურთი დღევანდელ რეალობაში ყველაზე აქტუალური თემა, ასე რომ გადავწყვეტე კულინარიაც დამეკავშირებინა. ეს არის ჩორიპანი, ქუჩის საკვები, რომელიც სტადიონების ნამდვილ მეფეთ გადაიქცა. მოკლედ, სახელწოდება ორი სიტყვისგან შედგება. ეს არის ჩორიზო, რაც ცხარი ძეხვია თვითონ არგენტინაში, და პან, რაც პურს ნიშნავს.
2: 14 საათია.
1: ვიზუალურად ის კი წააგავს ჰოთდოგს, თუმცა მისი ფილოსოფია ბევრად უფრო განსხვავებულია. რაც შეეხება მომზადების წესს, ჩორიზოს ზეხვი იჭრება სიგრძეზე, ამ ტექნიკას არგენტინაში პეპალას უწოდებენ და იწვება ღია ცეცხლზე, გრილზე. ამ შემდეგ მას დებენ ახალ გამომცხვარ გარედან ხრაშუნად და შიგნიდან ფრანგულ ბაგეტში. ჩორიპანი არაფერი იქნებოდა მისი მთავარი გვირგვინის ჩიმჩურის სოუსის გარეშე. ეს არის არგენტინული კულინარიის სიამაყე, რომელიც ძალდება ოხრახუშის, ნივრის, ორეგანოს, ზეითუნის ზეთისა და ძმრის ბაზაზე. ლეგენდის თანახმად, ამ სოუსის სახელი უკავშირდება ვინმე ირლანდიელ ჯარისკაცს, ჯიმი მაკკურის, რომელიც 19 საუკუნეში არგენტინის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოლდა. ეს მჟავე და პიკანტური სოუსი იდეალურად აბალანსებს შემწვარი ძეხვის ცხიმიანობას და სწორედ ის ხდის მას ასე პოპულარულს. რაც შეეხება თვითონ კულტურას, არგენტინაში მატჩის დღეს სტადიონის გარშემო ასობით მეტოზე ტრიალებს გრილზე შემწვარი ხორცის კვამი და სუნი. ფანებისთვის სტადიონზე მისვლა და თამაშის დაწყებამდე ერთი ჩორაპანის მირთმევა წმინდა რიტუალად გადაიქცა, რომელიც სოციალურ სტატუსად შლის ნებისმიერი ფენისთვის, ასე ვთქვათ, წესად იქცა ის არგენტინაში. და ასევე დღევანდელი ჩვენი იუბილარი ლიონელ მესიც კი, მიუხედავად მკაცრი სპორტული დიეტისა, აღიარებს, რომ არგენტინაში დაბრუნებისას ოჯახურ გარემოში ტრადიციულ ასოდასთან ერთად მოკლედ ჩორიპანი მისი მთავარი სუსხია, და ამასთან ერთად ერთ-ერთ ინტერვიუში აღიარა, რომ ჩემი საყვარელი კერძი მილანესაო, რომელსაც დედაჩემი ამზადებს, ბევრ კარგ რესტორანში მიჭამია, მაგრამ დედაჩემის მომზადებულს ვერაფერი შეიძლება, ალბათ იმიტომ, რომ მასში გამოყენებული სოუსის საიდუმლო მხოლოდ მან იცისო. რაც შეეხება თვითონ მილანესას, ეს კერძი საფენილში შემწვარი თხელი ხორცია, ზემოდან პომიდორის სოუსით, ლორითა და გამღვალი ყველით. ზუსტად ასე უკავშირდება უბრალო პური, ძეხვი და მწვანე სოუსი მსოფლიოს ყველაზე ემოციურ სპორტს. და ეს ზუსტად რუბრიკა კულინარია გახლდათ. შესრულდა უკვე 2 საათიც და ჩემი დამშვიდობების დროც მოახლოვდა. მე ახლა დაგემშვიდობებით. ეს გადაცემა გზადაგზა FM 107.9-ზე. მადლობა, რომ გვისმენდით, მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩვენთან ერთად.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 286 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში.

ტეგ დათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 231 112. 558 14 06. ქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გენატრება უსმი არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-132. 558-14-06.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-221-122. მეტი 558-34-06. არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ტრილოგია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: The people know it or not, you know it always come to light. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-34-16.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროთ.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი-წერტილი ჯი, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი.

0: ყოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 231 112. 558 14 06.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 286 44 44.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: baby I'm a rock star
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
2: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას, ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი

0: როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტო ასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 221 122. 558-14-06.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩში.

0: დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122. 558-14-06.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Kutaisi, Aia Arena, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 50 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ცენტრ აილანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძე

0: 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაღებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 1 2 3 4.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

bad idea, right? Seeing you tonight, it's a bad idea, right?

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ფიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.